0: Tusammaarpuut kadallit atoraat kadallit nunaat kadall pigaat. Kihullor Henrik.
1: Yes, sunagoq.
0: Siwa misut.
1: Siwa misut. Arsartaam siumuqartarput.
0: A. A.
1: Imeruuni.
0: Kihua minatikila siwa api.
1: Api.
0: A. Tawadu.
1: Illit ilaqutatit immaqa
0: sorlu
1: siwa satit
0: api ilubut a sort siwa satitut piwoq ila sort iliarpoq
1: a
0: ya ya siwa misutaru am kingwa minatik ila siwa inna betoqak a
1: tan piwoido okay toqak
0: iskingullo
1: api qasusarpoq
0: qasusarpoq tisse soram sulil sulerolor simalluni qasusarpoq taru amma sunappaatikkakku
1: immin qasusaruyorpu saral qasuniassam arpalaalerpun qasusar immin
0: qasusaamma tut niya api taimma qasoreraamma meqqissimaarsinnaasarpu immaqa yes
1: hanoq sunago
0: asassut atorniarsiuk tukkinguppusi atorlerparsilu
1: eqqissineq
0: takannam